0: tsene adzaphunyudza ufambe ana mba mwaza panseo pepale motokala ukali khundiach ndiwo na roda nduli ndudzatuka thaphata ana awiri pakhoka pene mbaluza umaso pepire anango wawiri ndiwo tum adakuwazika mbwenye ne adasoweka nkhabe ikali fala ya mkatamphangwa wa PRM mono provincia sofala mbuya marito peralto mbalonga na thangwe ushumasho udaoneka makamako adakwata kuti ana awiri apime na motokala mpaka kuti isia anango awiri mbakuwazika kuti bwerani muzaone mzizi unalongefuno ali pa nyumba ikulu ya ungumi mmontho muno mumzinda wa Beira.
1: Zinango bangwa zikulonga kuti distrito ya Gorongosa pano pasofala iri kulembera mathangwe akuinjipa kamwe thangwe ya nyampwanda wa malaria mwanyankwira Santos Gorongosa.
0: Mwene mundimodi nzanga ninga mudapilongerewe ninga kulonga kudachita nyabasa ungumi yaveka pakupita nthanda zithandatu mkati mwa ino distritu ya Gorongosa akwanisa kulembera kuthuthuka matangwe a nyampwanda malaria. Makamaka, chaka chino chapigwe piri, maku mawiri na pitandatu, ntengo wadzatutuka maprosentu wakwana kuchita 13. Maya Melia Swade, uyu nkadamu wa mabasa ungumi mudistritu ya Gorongosa, ndi adaveka kuti mabasa likuchitwa inde. Tuwera kubweza nduli, kutitarika kwa matenda anewa nyampwanda malaria. Awa, likuenda mba Yeruza kari ya mpisa. Wera panisi kuchita unyai. Pondombo, teweze, mitemu yusene inabalwa tuwera kuti utenda usenzekere kutali. Tiveni fala.
2: Ainda tem atividades de sensibilização comunitária sobre o uso correto de rede mosquiteira, visto também que distribuímos há pouco tempo a rede mosquiteira.
0: Na chino mabasa, halikujibwa kwenda mbidi Yeruza, kari ya mondo munumkisa tuwera, jitigashugashu na imbo, na kute iyo imbo ya kokeni, ndiyo inakwanisa kutatarisa utenda uonore. Pondombo, ziku zanduli, antwa malaga wibza mangarade, tuwera kugumira, pa nzizo kugona, agone na chisizikiro, utenda peno imbo zisenzekere kutali. Zapangwa ambo bina achite unyai. Uku na uku tuwera kuti madzi na kumanika tazataza patando ayende peno amalepo tuwera kuti imbo zileke balana montomo. Zwani kuti kudishiritwe Gorongosa mitombwe ya kukonza utenda uonole iripo inde ya kumwa peno ya kuchombwa na ongirisao pionsene piripo. Tuwera kutendeza utenda ngati mbu ubwera mwakuti zani muzaone antu anati ya konzwe mpaka kuwanga. Ikalifala ya nkadamo maka na saraka na mabasa ungumi distritu ya Gorongosa hapa mbalonga na tangwe ya utenda na nzeru za lusu za kufuna chalira utenda uonole wa nyampwanda malaria.
2: É necessário também realçar que o distrito contém todos os insumos para o tratamento de malaria. Estamos a falar desde os testes TDR, que são testes rápidos para malaria, e estamos a falar...
0: Nakundi Nangombo, iye Maya Melia Swade, iye adalonga vina kuti, bia kufunika, kuli antu onsene, akare na kuziwa, kuti, mitombwe, iripo, kuchita napyo maenzamia, iripo, wera kuzindikira utenda uono lenga kalimuntu wa utapula peno nkabe. Na mwenemo, ife tirerede. Tuwera titendeze kuli alo nsene na funabulukira pa mbuto ninganeino ya ungume. Tirekupanga ambo bina na kumanika mbuto zinango. Zonsene mbuto zo ungumi. Ana usaka ntombwe ana ugumana. Na mwenemo, mpiadidi, mungabwa kutimanungu tape, mkwanise kwenda na mwankasa. Kali ndi ana, mpiadidi kusensemera nao ana na kuti utenda uyu wagoswa pikuluka kamwe. Usapata muntu mbafa mazenda. Ikalifala ya Maya Melia Swade. Nkadamu wa mabasa ungumi distritu ya Gorongosa. Balonga hapa na tangu ya mabasa na chitwa ukuna uku pakufuna tuchalira utenda wa nyoka za kwenda unakanza mbumba. Utenda wa nyampwanda malaria unakanza mbumba masiku na masikati.